der gode her på en viske børge bringe. Miske ikke af vest, jeg gav